0: au fată fotografa. Ia, un azul.
1: Peppino di Capri. Serenata napolitana.